نقصان کرلگلیک نمیس. شونا خوخانم ای ایلم سیتم آرچلیک تختامدیکی کلیشیم بویچه واسچلیک ملازمت دقنی تولیش گرک. واسچلیک شرکتی ایلم سیتم تختامدیکی اشکی طرفنی ای سیتی بلی صلاحیتنی تشوریش، توردا امزا قویش، ایمیلیک نامنی یوتکش قطارلانی بجیریشگه یاردن بیریش ملازمتی بلن تامینلیمی گشگه. Өй ілім сетім тоқтамы әмәлі ада қылынмай, объектив жәтті васытчілік шеркетінің кейінгі мұлазымытыдекі қызмет мұқтары әм тәнәрқ чықымын азайтқан. Жоңа қоғаным төләшкі дейшілік васытчілік әк сонмысыны мұнасып азайтышқы болуды.